0: sam Tomislav Bralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima, od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski.

0: dan, ja sam Edo Majka.
1: Dobar dan, Zadar, ja sam Nered.
2: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
3: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
0: Zdravo, zdravo svima, mi smo Dubioza kolektiv.

0: ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Marin Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Kucer.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindl.
4: Bog društvo, ja sam Indira. A vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.
5: Ovo je pisma za sve dame. Volim vas sve, ali ima samo jedno.

tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla. Amo radi dicu, zagrće na licu, šetnja i šicu. Postao sam snom i sve mi je trash. Subotom navečer tražim da isvira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje u publici nego na stage. Saksofon solo od juče traje. Teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje. Muzika nikad ne staje. Moj život je san. Tako svaki dan ti samo sviraš, ti samo sviraš.

Sve kasnije sam doma, znam umorna je ona, da pita di sam bija, s kim sam ja.

0: kažeš ti.
1: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
2: Ja sam Bani Song Killersa.
3: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
4: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
5: Bog svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: Zdravo za svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Mile Kekin.
1: Moje ime je Nobelan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati i jedno drugom sam, sam život svoj. Jer ono sve što znaš o

znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš sva

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.